0: Eta masabab dosa anjeun.
1: Ya, pelaku anjeun bongang.
0: Selamat jeung cilakana manusia gumantung kana tekad ucap jeung lampah.
1: Eta
0: melak hade buah hade melak goreng buah goreng ratu taranga hukum pamarentah taranyik sanglak lampah nu jadi hakim nadiri.
1: Nah, eta
0: tarimakeun ieu teh pagawean anjeun doraka anjeun pokok kalanceuk.
1: Aduh, ama
0: kalakuan pribadi binastikar sayang tumampara.
1: Duh,
0: di dieu Prabu Cinawiyah meureumkeur socana mapat mantra.
1: Iing,
0: lajeng wae ieu jaka gintiri ngabelesat neumrak Kacakaraton, ngabelesat kawang-awang yeup nyeter Raden Jaka Gintiri.

0: gendang daunan wuyeng ieu.
1: Bobuek ye euy.
0: Nya da mati di dinya.
2: Hei, tolong ieu mah deket bele anjing.
1: Ampun deui.
2: Tolong ai.
1: Ya, Dede. Wah, naon jang? Di dieu geuning wae.

wis kena dihimpinasti mapak bayar kena lara umum ku ayana nasib diri bagi awak nepi kaki ane ay ditampik sapa jodohkan ku awewe ayana.

pinating nasib diri bagi awak abong kena aing jalma heureut pakeun bungsat bahan lieuk ragap teu aya usaha koreh-koreh abong.

Dan sungguh, kami telah memberi kepada Musa dan Harun Furqon, Kitab Taurat, dan penerang serta

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Surat Al-Baqarah ayat 263.